Қайырлы ерте, сәлем алейкум, құрметлі радио тыңлаушыларыбыз. 6 тулып, 6 минут, 26 сентябр, хәм бүгін отнаның 6 күні. Мен Дилбер, ішке келіп жеттім, барғызға да қайырлы ерте деп үндесім, шембе ертелері мүбәрек болсын, бүгінгі ертені бірге-бірге мотор етіп өткеріге яссын деген тілекте қалам. 91.5 FM

Иқдан уянушылар сирек бұғай бүгін шембе болғаш көпләр ел етедір. Мұна мұнда Нәфиға апа иқдан уянған, Розалия иқдан уянған қайырлы ертелер деп язып жіберген. Хәм Валентина иқдан уянған қайырлы ерте ділбер. Біз Гудмуртияға барабыз. Хайырлы юллар бізге Кукмарадан Валя деп язып жіберген. Хайырлы имин юллар сізге. Исен сау барып жетігіз, исен сау қойтып жетігіз, исен сау юрігіз. Хәм енді юлығызда бары тек яқшы кішілергіне ұшырасын. Юл дегеннен жәмәғат, мен қорап келдім юлларда. Эшчеләр, юл эшчеләре эшли бик кызу эш бара. Менә үзәккә килеп җиткәндә дә, аннан соң Мамадыш трактында да юл эшләре бара. Шуңа күрә инде иртәрәк чыгып китегез, барасы җирегез бар икән, соңга кала күрмәгез дип әйтәм.

6 сағат 29 минут, әлі яңағына ұйқыдан оянып, бізні тыңлаушылар, яки анда шай ішіп отырушыларының баршасына да қайырлы ертелер тілім, әм ялқанлы қайнар сәлемлерімді жеткірем. Шираттағы жер 7-15 минутта деп атала, міне ұшыл жерінің есімін атамасын көрдім дәгін, ойлап отырам. 15 минут уақыт нәрсе үшін жете. Бір ойлағанда ол осығына көбігейме. Екінші ойлағанда ойлап қорасың, 15 минут ол бек ұзақ уақыт, бек қадірлі уақыт. Біне, поездға сұңға қалғаныңыз бар мекен, самолетқа сұңға қалғаныңыз бар мекен. Біргене минут уақыт жетмей қолы, самолетқа сұңға қалсың, ай, аннан да қорқынашы еғенде. Менің бір тапыр сұңға қалғаным болды. Сізден келі берішкен қабарларыны да оқып өтем. Бұлғар радиосы сүйіндіріп сүйлеп тұрсын, үшлерге сұр уақыт ұң болсын. Бірге болық, бірден болық, бірдемлікте күш езілер бізді қар уақыт үйілмайу болып тұрсын. Жылы сөзлер білен сүйіндіріп ешлерге есін. Жылы сәлемлерім сізге, яқынырыма, ауылдашларыма, әм Бұлғар радиосын бекте үратып тұңлаушы достларыма сізіні құрмат етіп ерекліден Елзия апағыз дейілген. Елзия апа, өзігізге де ялқынлы, қойнар сәлемлер ярыма. Әм шираттағысын бізнің Зилия язып жіберген қайырлы ерте Бұлғар радиосы қызметкерлері. Бүгін бізге зұр қонақлар Шибер апабыз Клара Карамовна, сіңілім Райхана, племянникім Илмар Қозаннан, Оқтанышта яшаушы інібіз Фейх Разиев, Рәшитнің бейрәміне қайтып келелер Қозаннан. Қайырлы еллар оларға күндізге икеде Құрын ошы Аллахы бұйырса. Барыбызда исән сау, бәхетлі болық, суғышлар бітіп, тұныш ешесе еді деп язған радио тыңлаушыбыз Зиля. Амин.

7 тулды, яңа музыкаль сағатқа келіп кірдік. Сіздің радиоалғыштарыңыз бұлға радио сыйшылықтарына күйленіп қойылған студияда сіздің білен мен Дилбер оралашам. Дуслар, бүгін 26 сентябр, әлікеге дуслар білен ұшырашатырған күн бүтін дүнияда қуян күні. Түшкен фото сүретіңні соқылап қуятырған күр. Әкін қәм кір юатырған парашықны ойлап тапқанға 150 ел екен. Нәшушы 150 ел әлік кір парашықын ойлап табушыға мін-мің рәхмет сөзлерін жеткірек не ешін дегенде, мәне әлік бітенді бізнің әбейлер кір соғына білен кір юатырған болғанлар. Оны ұшқып тұрған шәйме ярты түнің өте, әмінді парашықны салдың, шалсы жуып олдың. Рәхмәт мен ашушы ойлап табушыларға. Бүгінгі күнде кір сабыны білен кір юушылар бар мекен әлі ол. Әлінде онды кішілер қолмады мекен жер езінде. Келі берешкен қабарлерді көп қайырлы ерте яратқан радион қайырлы ертелер мені сізіні тыңлап шейлер іштік де боқшаға шығып, сорымысақ ұтырттырмын деп ерейм. Күннер отна бойы нинди матур болды, нинди матур жерде яшейбіз, табиғат нинди матур гүмбеге апят артынан барып келермін деп ойлим. Қол шәріптен Фидания язып жіберген әліге СМС қабарны. Бұ сізге Дилбер деп шешеклерді жіберген. О, бик-бик зұр рәхмет рәхат болып кетті шушы шешеклеріні көргеш. Әм бұ тігі отнада жиған гүмбелер деген. О, мұнсын көргеш тоғында рәхат болып кетті. Міне бейт, апиатада шыққан жәмәғат гүмбеге гіне барырға уақыт жетіп бітмейді.

0: хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашесі жауаплығы шекленген сельхознап киндери жамғияты.
2: Машина ғыз ботылды ма? Трактор да тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе жауабын бізден тұра. Киндери да сельхознап бары. Техникаға керек ярақ. Түрлі запчас бары мында.
3: Киндери лесіна жиде. Телефон 237-92-02.
4: Бүгін 26 сентябрда Қазанда һәм Татарстанда. Ояз үшен бұлытлы күн яуым түшімдер күтілмей, күн шығыштан күне күн шығышқа өзгерішен жел, күн доуымында 20 градустан 25 градусқа қадар жылы көкмара орша бойлар сабасы болса шықларында 22-24, әгір Жемен-Делевский мензелі Йоршалы-Түбенкамада 20 градустан 23 градусқа қадар жылы болашақ.

Урамда ишек алдын сөбірішіміз рәхәт етіп, темілі етіп ишек алдын сөбіріп жері жемәғат. Міне қыштыр-қыштыр сары яфрақлар үші әміне шыларыны сөбіруі несектір рәхәт кебік тұйыла. Тегі өзің үшіліп қорамағаш, бәлкі рәхәт кебік тұйыладыр, енді сен әдіп етушілер бардыр, ансында үшіліп қораған бар. Нәрсейкенін білем. Бәм келіп ерішкен хәбәрлер. Болық үстесі районы Бейіктау ауылында көпір үшіләуші егітлерге рәхмәт әйтігіз әлі деп язып жіберген радио тыңлаушы біз Пердәуіз. Рәхмәт егітлер. Болық үстесі районы Бейіктау ауылын көпірлі итерге тұрышқаныңыз үшін. Шираттағысы қайырлы ерте Әділбәр, мен де беште тұрып, іптәшіме телефон ашып туған күнің білен деген жерні қойып, спальныға кіріп барам, әуіл онда йоқ. Тұрып кеткен біз ұлы кішілер ойрым спальныда йықлыйбыз, өзіме өзім күліп ердім деп езген радио тыңлаушы біз Әлпия. Хайырлы ертелері тұрып ертенгі шейлеріні үштік күннер бек мотор қияшлы сізге хайырлы үш күннері тілім. Фәния Исанбай ауылыннан язып. Хәм шираттағысы хайырлы мотор ертелер білен. Барлық радио тыңлаушыларым, ауылдаштарыма, туғанарыма һәм сезгә қайнар сәлемнәремне җибәрәм. Көннәрегез уңышлы үтсен. Шәшәкледән София апада безнең белән бер яшьлыкта икән. Рим әтиемә, Вәзире әниемә иртәнге сәлам чәйегез тәмле булсын. Баулыдан кем язган, Ирек язган чиратагы СМС хәбәрне. Ярар, җитеп торырмын да, бик күп безнең радио тыңлаучыларыбыз язып җибәргән СМС хәбәрләр, әкренләп-әкренләп укырмын.

Бүгін кіргі отырған парашокны ойлап тапқанға 150 ел деп айттым жемағат. Міне парашок, парашок енді әміне кір сабыны білен әлік бет енді біздің әбейлер кір сабыны білен юатырған болғаннар кірні. Қазір бор мекен кір сабыны білен кір юышылар деп сұраған едім. Радио тыңлаушы біз Лилия язып жіберген қайырлы ертелер Дилбер. Мен қар уақытта да өзімнің ішкі киімдерімді кір сабыны білен үйуам. Міне шулай елешкен, олай аллергием да йоқ, лекен елешінген ғадет бойынша мен ішкі киімдерімді кір парашогы білен, кір сабыны білен үйуам деп яза ол. Әм кір парашогы білен қолған киімдеріні юдыртам, машинада деп тәстеп язып қойған. Дуслар, кір сабыны турында мен шундай қызықлы мәгълүматлар қарап отырам. Мен кір сабынының әлі экологик яқтан чиста табиғи составы да зор рөл ойнай екен. Оны өсімлік һәм хайван майларынан натрий тұзынан ясайлар. Зур қазанға май салалар, оңа сода қосалар. Бүгін кір сабынының күнделік гигиена үшін ғана қолланбайлар, ол бик яхшы косметик шарада болып тұрады.

0: препараты да. Мәсәлән, жарахат үренләмәсен, пішкен урын суланмасын үшін яралы урынға кір сабыны сүртіп қойалар. Вирусларға қаршы препарат боларақ, оны шәқси гигиена мақсатында тәхәрәт олғанда геморрайға қаршы күрешкенде де қолланалар. Бәрелгенде шишкен урынға қойып тұралар, әйінде тумау түше башлағанда бір-екі тапқыр бұрын ішіне сабын ремесі білен юып алсаң, тумау турында ұнытырға бола. Міне мұнсы бик керекле нәрсе, әзір күз кешір, көбімізге тумау түше солқын дия ауырта баштайбыз, да қолланып қарағыз әлі.
1: Ютазы 105.3 FM. Радиосында реклама.
2: Часто мошенники звонят от лица Центробанка и требуют быстрых действий с деньгами. Помните, сотрудники Банка России не обзванивают граждан.
3: Болгар радиосы тәкъдим итә 8 октябрь Казан Ленин исемендәге мәдәният сарайында кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары күңелләрне яулаган кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Камилсов Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыйльфанова, Зөлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Галиева, Дина һәм Рафаил Латиповлар, Чулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямле төркеме. Ильяс Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
4: 2026 ел, яш чикләү 6+.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

26 сентябрь, шимбе ертесі, достлар. Барғыздың да кейфлері шәп екенін әлі қоян біліп тұрам, қоян білесің дейсегіз. Мұның қадарлы есіміз қабарлар езмос едігіз. Бек көп езасыз, рәхмет бұлғаныңыз үшін, Бұлғар радиосын тыңлағаныңыз үшін. Қайырлы ерте Бұлғар радиосы Қозаннан Оқтанышқа қайтып келебіз. Бізні қош бәліш пішіріп күтіп тұрушы әнебіз. Альфираға сәлем деп язып жіберген радио тыңлаушыбыз Лейсен. Қозаннан Оқтанышқа неше сағатта қойтырға мүмкін? Онда бір 5 сағатқа жиылады әлі, олай ма? Исен сау қойтып жетерге ясын. Сіз қойтып жеткенше бәліші деп шәр, барсы да әзір болар. Альфира открытка жіберген, зор рахмет. Әм шират тағысы, қайырлы ерте Бұлғар радиосы, Аллаға шүкір, бүгін түн тұныш болды, Алланың рахматы білен ертік тұрдым да, бабайым іштен қойтып қойтқан жеріне тәмілі еттіріп, құймақ пішірдім. Бабайға зұр ғына арбуз алып қойтқан деген бабай, біле енді менім арбуз яратқанны, әлі балалар да келіп, бірге отырып ошарбыз түбен қамадан әқіліме язған шыраттағы әсіміз қабарны. Көзді алдына кетірдім, сіз қимақ пішірген, сіз бабайығы зұрғына қарбыз көтеріп қайтып кірген, әй, нендей шатлық әйімі тегізілікті ешерге ясын сізге, есен сау болығыз. Алдағысы қайырлы ертелер Бұлғар радиосы, сәлем Дилбер, неше хәл әхуәлләрің деп язып жіберген радио тыңлаушыбыз, қалған өлішін оқып тұрмаймын. Барысы да яқшы, Аллаға шүкір. Бұлғар.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жоаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

Шимбекен тапкуларын олға таба дуам етебіз, дослар. Сіздің радио алғышларығыз Бұлға радио сайыштықларында студияда сіздің білян мен Дилбер оралашам күндізге 12-ге қадар бірге боларбыз. Бик көп язалар бізнің радио тыңлаушыларыбыз тағын санаулы минутлардан оқып өтермін.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машина ғыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запша сізіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запша сіз бары мұнда.
3: Бойлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
4: Бүгінгі қауа тұрышы тұрында мәғілуметіні әлі неше тапқыр жеткердім, мінен қорап отырам жәмәғәт, ертеге де сонды үй қауа тұрышы бола мекен, еуім түшімдер бошланым екен, сол қана айтмем екен деп қорап отырам. Ертеге шылай үй еуім түшімдер күтілмей, түнлі 3-8, күн батыш районларда 13 деген, күндіз 19-24 градус жылы болашақ деп көрсәті. Шушы минутларды башқалабыз Қазанда 14, бүгінде яңғыр яумайышақ, неше градус болашақ, 25 градусқа қадар

0: Башқұртстаннан Гүзел яза. Сүйіклеме Баула районында яшәүче Раушан есімле егітке сағына сәлемлерімні жеткірсәгіз еді. Бүгінгі күнде ол күн бағыш басуында ұру үшін башқара яратқаныма. Яратқаным сеңа көтәріңкі кәйіп, ару толу білмейше, ішіліп қайтуыңны тілеймін сені бейк тәлсіем. Енді шушы тәміл үшкемні радио сізге ұңышлы күннер деп язым жіберген радио тыңлаушыбыз Гүзел. Мінәбет нешік мотор етіп ярата білелер кішілер. Исәннәр бі сіз, біз яратабыз бұлғар радиосын тыңларға мінә елда барабыз. Берем яқларыннан зор сәлем сізге деген мұнсын енді Гүл Сара язып жіберген. Олдағысы қайырлы ерте бұлғар радиосы достларым, достқайларым хәм Дилбәр. Нинди күңелле ерте бүтін күші нидір пішірә, әмин мінә қабақ бәліші ясап ятам. Қабағым бәлішім ашарға деп ашығам, ауыз күшке шыдап тұра тілеклерім ташыған Лера Паясан олдағы әсіміз қабарны. Енді бәлкі қобақ бәлішігіз пішіп те шыққандар. Исәнмәрмісіз күнгер қалқызында селос ташушы егітлерге сәлем бігірек тә Ахметқа. О, сізні тыңлар үшін Камазына радио қойды. Рамил язып жіберген. Ахмет, сізге сәлемнер ярыма ұңышылар ішігізді. Міне бет, нешік күңілі жәмәғат. Әтті Камазына радио орнаштырған. Уңышлар, егетлер, сізге зор қызметігіз алдында бош еп, рахмет айтабыз.
1: Болгар радиосында хава тұрышы.
2: Хава тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
3: Дұстларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылый папути бірінші обойныға да кіріп шық деген. Обойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі һәм Зәки урамы 2-нче йорт.
0: Бүгін 26 сентябрьда Қазанда һәм Татарстанда ояз үшен бұлытлы күн яуым төшімнер көтілмей. Күншіғыштан күне күншіғышқа өзгәрішен жел күн дауымында 20 градустан 25 градусқа қадар жылы болашақ. Шушы минутларда Бошқалабыз Қазанда 14 градус жылы геомагнит қаратаныш 9-дан 3 бол білен білгіләне.
1: Радиосында реклама. Бруталь инеш программасы. Энергия тоши. Рафис Калимулин сәхнеде. Оны контрольда тотып болмый. 1 октябрь. Уникс. 19 сәгатьтә. Махсус кунаклар Фәүзия Калимулина һәм Шакур. Ишекле алты белән. Синең пульсың ничек? Дөрес түгел. Ул тагын да югарырак булырга тиеш. Уникска кил. Билетлар сатуда.
4: Уважаемые дачники Татарстана! Сетевая компания обновляет электрические сети в садоводческих товариществах республики. Что это значит для вас? Надежное электроснабжение, качественное напряжение для работы всей бытовой техники, минимум перерывов в электроснабжении. Мы понимаем, что ремонтные работы могут вызвать временные неудобства. Прилагаем максимум усилий и планируем завершить все работы до конца года. Будьте уверены, электроснабжение ваших домов в надежных руках.
5: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык.
6: Казан,
5: Проточная 6, 8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
7: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр гамәлдә.
8: Ниһаят, ниһаят, һәм тагын бер кат, ниһаят. Эстрадабызның үзенчәлекле тавыш иясе Ландыш Бахауи күптән көтелгән ниһаят программасы белән Казанда 20 октябрь Чулпан мәдәни үзәге. Башлана 19 сәгатьтә. Билетлар кассаларда һәм таратучыларда.
9: Вознесенск тракты буенча баручылар өчен мәгълүмат. Сливки лояльлек программасы кысаларында түләүле участок өчен Акбарс банкы картасы белән түләгез һәм түләмне 10%-ка кадәр кире кайтарыгыз.
10: Реклама ПАО Акбарс банк. РФ Үзәк банкының 2015 елның 12 августыннан 2590 номерлы лицензиясе. Тулырак мәгълүмат akbars.ru сайтында.
11: Татарстан Республикасының атказ

0: белгілі Қосанда бұ минутларда 14 градус жылы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдім еті.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

Интерактив ойын болама деп сұрап язып жіберушілер де бар, әлбетте. Бұла. Әзір сұрау бар жаңаға, жауаплар язырға әзір болып тұрғыз. Сіздің келе берішкен хабарларыны оқымды, онан соңды сұрауына жеткіремін. Оқтаныш, Қазан арасы қазір 3 сағатлықтына ел ескеткіш ел түзілдер бет желдіріп бүйірмәлі. Әлі яңағына МЧС-ларым, ұлымны МЧС деп атыменді не керек кезгіне келіп болыша Аллахының рәхәті өзлеріне. Қазанға күңіл ашырға алып орып қайтты, 3 сағатта 20 минут бердік, 2 яқада ел бик рәхәт. Қонаққа қайтығыз оқтанышқа көп сәлемлерім, достларым, Сарман районы Сақлау башта яшәуші Марсель Абы Мырзахановлар ғайлесінде. Қазан шәһәрендә авиатызылыш районында яшәүче Марс абый Гатинга, оның улларыма, кызларыма саулык, сәламәтлек, хәерле озын гомерләр бирсен Аллаһым барчагызга да дип язып җибәргән Минна Роза Рәхимова. Алдагыз хәерле иртәләр, электр сабыны белән мунчада куллана идек, керләрне дә кер сабыны белән юа идек. Хәзер кер сабынының исе бик әшәке сосы кулдан Юғаш та бітмей, оның бетміне бізді шәмірденді де хайуанның іш майынан ясайлар деп ішіттім. Шуның сосысы хауаға торала урамға шығарылық. Болмайды бязып жіберген радио тыңлаушы біз өз иләміне шулай жәмәғат кір сабыны турында. Әмі, енді интерактив ойыны бізді

бастаймыз. 8-917-8-5-5-5-91-5 Бұлғар радиосының номері Макс Аша сізден жауаплар күтіп қалам. Демәк, бүгін енді бүтін дүниеда қуян күні белгілі бүтілі, үйірт қуянының боласы, қыр қуяны боласыннан нәрсе білен ойырылайтын.

Бүгін бүтін дүнияда куян күні белгілі өтілі, әм мұна шул оңайдан біз енді куян білен бейлі сұрауда бердік. Демек, ерт куянының боласы қыр куяны боласынан нәрісі білен ойрыла. Мұна шындай сұрау қойылды. Тағын санаулы минутлардан сізден келген жауапларына оқырмын. 8-9-17-8-5-5-5-91-5 бұлғар радиосының номері. Мак Соша сізден жауаплар кетіп қалам.

0: Бекуп жауаплар келе берешті. Дослар, рахмет, язғаныңыз үшін. Демек, ерт қуянының боласы, қыр қуяны боласынан нәр сәбілен ойрыла деген. Сонды жойлығына женілгіне сұрау берген едім. О, мұнда өт языпта, языпта көрсеткенсі. Субхан Алла, машалла деп оқып отырам. Әр баршағызның да жауапларын. Бәлкім түсі біләндір деп яза біздің радио тыңлаушы бізді Айгүл Гүлбезе түсі білән деп язған размері білән көз түсі білән қайырлы күннәр қыр қуяны баласы юнлы туа йортнықы шәрі туа деген қыр қуяны табиғатке ярақлашып туа деген шираттағысын радио тыңлаушы біз Олия язып жіберген йыр қуяны балалары туғанда көрмейлер деген Йұртнықы қолға еленген қылықлар білен ойрыла йұрт қуянының қылағы қысқа бұла, йұрт қуяны еңсі шәрет уа, ояқлары да біраз ұзынырақ бұла деп яза шыраттағы радио тыңлаушы біз. Йұрт қуяны еланғаш көзе емок келіш туа, қыр қуяны еңлі көзе ошық келіш туа деп язған шыраттағы радио тыңлаушы біз. Күзлі, қыр қуяны күзлі ен білен қопланған, Әм іші түз сәләті яқшы болған қалда туа, үй қуянары еланға шуқыр қам қар ердәмшесіз болып туғалар Люция. Мұнда жауаплар бік көп жемағар. Демек, біз Бұлғар радиосы блокнотта, Әм Бұлғар радиосы тамғасы логотипі түшірілген, блокнот білен ручка ойнаттық. Ең біріншілерден болып, біздің ерт қуяны болалары туғанда көрмейлер деген жауапыны, Олия язып жіберген еді. Демек, Олия жеңуші сіз, уағыда айтылған бөлек сізге болар. Үш күннәрінде келіп алырсыз, телефон номеріңізді жазып жіберіңіз.
1: Әлмет 92.9 FM. Бұлғар радиосында реклама.
2: Әгер сіз сару қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс, эзофагиттан һәм башка шуңа ұқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Бүгін Қазанда хәм Татарстанда ояз үшін бұлытлы күн яуым түшімнер күтілмей. Күншығыштан күне күншығышқа өзгерішен жел күн дауымында 20 градустан 25 градуста қадар жылы. Шушы минутларда башқалабыз Қазанда 16 градус жылы геомагнит қыратаныш түгіл 9-дан 4 бол білен белгілені. Сәлеметлігігізге иқтибарлы болығыз.

0: Алок авто үстіне пайдаға ау сезонын оша. Бары тек бұ айдағына біздің автосалонларда Тенет автомобиллерінің барлық моделлеріне 24%-қа қадар ұтышлы бейелер. Диалог автода ұтышлы бейелерге ау башлана.
1: Тулырақ мәлімет һәм автосалонлардың адреслары диалог автонықтару сайтында. Акция сатуда автомобиллер болғандағы мәлде. Аферта түгіл.
2: Татарстан Республикасының отқа

0: концертларға рәхим итегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь, Қазан, Уникс.
1: Шахар шоу-шуынан күнделік тұрмыш мәшақатларынан ардығыз ма? Бәкір шифаханасындан ибары 2-3 күн ял сізге яңадан күш-қуат істей, сихат бірі. Шифалы минерал сулар, профессионал процедуралар, заман часпа комплекста сізіні шиксіз ял кіті. Толырақ мәғлумат 8-800-269-23 телефон аша.
2: Айдар Рақипов! Айдар Рақипов! Айдар Рақипов! Йоратқан!

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай холқы бұрын-бұрыннан тобиға берген бойлықны ирене һәм қулана білген. Санчи дору үленінің томыры, женьшень ғойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шарасы. Шуңа да фойдасын тотыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ең мүхімі қонның әм қон юларының сәлеметлігі. Санчи қонны шистартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті әм шулық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулайық санчи ошқазаны жерәхәтінен интіккен ауруларыны кесету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла.

Әйірек ишемесі, инсульт, инфаркт шырақларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібере, ми шенлігін кейлі, әм миокард инфарктың профилактиклау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қадар қорқыныш қалерге кетіруін сүйлеп тұрының керегі юқтыр. Олар 100 түрлі шерге сәбәпші. Нешін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауап ғады. Санчи қуанны балансқа кетірі. Нәтижеде қуан еріші келенгеш организмнің тұрышы да йоқшыра. Куп кишлер санчи ища башлагач, бош ауыртуы бетип, хәл кирип, йөрәкнең дулауы бетип, кан басымы нормальләшеп, йокысызлыктан котылдык диләр. Профилактика максатында санчи хәтерне яхшырта. Кишләрдә киң таралган инсульт ауыруын да вакытында ачыкларга ярдәм итә. Санчи барыгызга да сәламәтлек китерсен, дуслар. Сәламәтлегебезне үзебез саклыйк, узак яшик. Санчи бары тик Фармленд даруханәләрендә сатыла. Телефон 8927-236-71-75. 8927-236-71-75. Сайт sanchi.rf. Ол жарасы болып, сонау мекескәрі ғынтысы болу ұйқтымал. Олдан тоби білен кенешлешу керек, ершеклеуі уника плюс.

0: Қынатларда бош қалабыз, Қазанда қойашлы, 19 градус жылы, геомагнит қырабе көктан үштігіл достлар, 9-дан 4 бол білен белгіләне.
1: Бұлғар радиосында реклама. Рустем Асадуллин концертларына рәхим итегез. 5-нче октябрь әтне, 6-сы дәрвишләр бистәсе, 7-сы яшел үзән, 14-нче октябрь Петрәш. Килмей калма!
2: Ешекле 6 плюс 2026 ел.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

Шимбе күнне тапшыруларын алға таба дауам итебез. Студияда сіздің білән мен Дилбер оралашам. Әм сізден келіп ерішкен хабарлар шул қадарлы көп. Бүгін біздің радио тыңлаушыларымыз бик актив деп айтыр едім. Бұл матур ілікеге оралашқан достар бейрәмі күні. Достарыбыз Артур, Алия, Гүзел, Рифат, Айрат белән Эльвираға өзіміздің көңілден шыққан зур сәлемлерімізді жіберәбіз. Бізнің бәхетлілер түркімі гіл қуанышлы хабарлар жіберіп тұрсын түрлі жерде ешесек тә көңіл бір болсын сізіне иратып, Фәнил хәм Земфира язып жібергенлер олдағы әсіміз хабарны.

0: fabrikalar yetiştirişi bar şahsi aile biznesin alıp barışılarda. Altay, Tümen, Başkırstan'ın bir köp regionlarından bulaşak. Bu evrenin biz gelecekte de barışak biz. İkinciden Eurasiya kengliğinde Koyşandır zor sevde yolu bulgan. Ol şey satu. 8000 kilometrlik Kıtay'dan alıp Avrupa'ya kadar şey satu yolu. Kazan şunun ortasında oturgan. Hem bu proyekta bir nık katlaşkan.
1: Татарстанның бүгінде шей ясаушы өз ұсталары бар, олар білен ерминкеде тоныштырашақлар. Татар үш самауар шей ішмі кетмей деп тұрынды, онда үш зор самауар қойнап тұрашақ. Бүтін дүния Татар Конгресі Башқарма комитеті жетекшісі орынбасары Ирик Шарипов білдіруінше, келесі елға 10 мың шинаяқ шей ішіп, Гиннес рекордлар китабына кірге де есеплері бар.
2: Анды рекорд бар, анды рекорд қойылған болған 3600 шинаяқ шей ішкендер бір мәжілісте. Федераль сабанды. Біз мына бұл рекордны енді яңартырға болдық. Келесі елға Я 5000 деп өзімізге, 5000-ні енді жеңіл болар деп ойлаймын ішілерге, бәлкі 10000 деп қоярға керектір. Біздің бұйылғына да анда 300 самауыр тұрашақ.
1: Ярминка болғаш сатуда, көңіл ашуда болашақ. Люция Шарафиева, Яңалықлар қызметі.
3: Бүгін Қозанда күзгі ауыл қожалығы ярминкелері ұза, Сәуде шәрінің 14 мақсус майданшығында ештірілген. Ярминке майданшықларында Татарстанның ауыл районлары, Шулайық Республиканың агросанағат комплексі, ұйышмалары продукциясы тәғдім етілі. Қозанда ярминкелер 14 майданшықта, Түбен Камада 3, Ешіл өзенде 2, тағын 1 майданшық Шолыда ұза. Бүгін Қозанның Шерік көл паркында 5-ші топқыр ел сайын ұйыштырыла тұрған күймелер вальсы фестивалі ұзашақ. Шора қонақларын Татарстанның тонылған еш пианистлары һәм Жиханов есімдегі Қозан дәулет консерваториясы студентларының шығышлары, мұнда тұшы жады үйіс тұқынайлар һәм жилкәнлі ригадылар көте. Фестивалінің түп қонағы пианист импровизация ұстасы Екатерина Бразда белгіленген. Фестиваль 20 сағат 30 минутқа қадар дәвам етеді. Бүгін Қозанда әдәби диктант халықара акциясы ұзашақ. Шора милли китапханада күндізгі 2-де башлана. Акцияда қатнашушылар рус һәм дөнья әдәбияты классикасы турында 20 сұрауға жауап бирергә тиеш булачак. Қозанда йорт хайваннарына құтыру ауруына қаршы бушлай вакцина ясау чаралары үткәрелә. Күчмә пунктлар шәһәрнең совет районында эшли. Ветеринарлар прививканы шулай ук шәхси хуҗалыкларны тикшереп йөрү барышында да ясарга җыена. Үз хайваннарына вакцина ясарга Ләгән хуҗалар аларны мөстәкыйль рәвештә октябрь урамы 646-нчы йорт адресы буенча алып килә ала. Күчмә пункт көндезге 2-гә кадәр эшли. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 20 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы шикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
5: Машина гыз ватылдыма? Трактор да тик тора. Запчасть излеп кынем утсе, жауабын бізден сыра. Киндери да сельхознап пары, техникага керек ярақ, түрлі запчасть бары мында.
6: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
7: Болғары.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим ете.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

0: барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы, жай тәмі сенің табында.
1: Жегді ой, мектеше маға тәлігі минутларда қозанда құяшылы 21 градусы жел атмосфера басым 766 миллиметр магнит 43 бал білен бәйеліні. Иртәге 27 сентябрі Татарстан бойынша. Ояз үшен бұлытлым, яуым түшімдер күттірмей. Ауа температурасы тәнілі 3-8, күндіз 19-24 градусқа қадар жылы болыр.

0: Қайырлық күндер болсын, достар. Бұлғар радиосын тыңлайсыз. Сіздің білен мен Алиана Мәрденова. Келіп ерешкен СМС хабарлар білен башылап жіберегелігі сағатының. Исен біз сіз Ульяновск шахарынан қойты барушы Ирім Рүстемге кеу біз. Әнверге қойнар сәлемнер юлым. Қайырлы юллар сізге деп ясқан бізнің күлінас. Өзігізге матур ұңышлы күннер тілейбіз. Қайырлы имин күннер болсын дияны. Сізіне тыңлап ауылға қойты барыш. Аллаға шүкір шынды қияшылы күн бақшаршыларын бітірірге иде есеп деп ясқан әнші. Әлігі үште сізге зұрдан зұр оңышылар тілейбіз. Енді жамағат бұ сағатта біз ауылға қойтып келешек біз Татарстан басыларына шығып, ауыл қожалығындағы яңалықларыны барлар біз. Шылай ұқ Мүслим районының Мәтірей ауылында нинди уникал тарихи объект ашылуында білерсіз барысында Айнур Әхметов сөйлейшек. Енді бірнеше минуттан бізден айырылмағыз.
1: Сүнділ Билалова.

0: Шансымендік тәйінде таш арасынан бүйк күш етіп ағайы бұ шешме. Хәм біз аңа тұрбалар қойдық. 6 сентябр күні шилілік бұ. Түш қашқа қойдық. Абетқа үйге шыл уақыт телефон шалтырай. Мақсус қарби операсы зонысынан егітлер шалтырата. Рүзәл біз бірінші табыр қойтауыз қысқа болы ялға. Шырашы ғалы сізің білен. Мені ойлап қарағыстығы. Олар бірінші ғойлелер яғна тұғыл әміне. Гумайтар келтуші егітлер яғна ошығалар. Бұ енді біздің үшін бір қиметлі. Мен шында айттым. Ярар егітлер қойтығыз. Мен сізін алып мінім шында жерге. Келешекте өзізге жиылырға бір орын болыр дедім. Олар қойттылар. Олар білен енді біз шушы шешмеге түштік. Шешмеге түші отырған юлыны қазып ясадық. Кеш етті қараңғы түшті. Ұшақлар яқтық. Боян тартып, тауны қаршыладық. Мен ол түнді бір қаштан ұмытмам. Олар кеттілер, көбісі мәңгілікке кетті. Мәңгілікке кеткештен көңілсінді. Көңілсін қашып етін бір нәрсе шыға болмай, ішесі келмей. Хәм енді біз ел бойы бармады шешмемізге. Хәм енді бір елден соң 25-ші елінің 9-шы майында егітлер яғына бардық. Ол енді аларын бейрәмі. Блиндажда Днепр бойында отырам. Окопта егітлер сөйлейлер. Ондағы тарихларыны аны еламышы тыңнан болмай. Хәр бір егітінің язмышы өзі бір китап язмалы. Хәм шында көңілі ой келе. Мен мұнда көргендеріні, мұнда ешіткендеріні көп бүгінгі шығырларға яссам да, әсерлер етіп шығарсам да, мен аны халқыма жеткіріп бітіре алмаяшақмын. Шүнкі сөз, сөз енді. Қайтқанда бек ойланып қайттым. Біз бұл шешмені түзі бітіреге тиешіміз. Нешік күні ауыр болмасын, егітлер халқына, біз мұны түзірге тиешіміз. Бірге барған егітлерге айттым. Ерден мүлтіше егітлерім айттым, нешіміз. Рүзәл түзейміз. Анасын қайтқаш әтейімнен. Рұқсат сұрадым, әтейім шындай шешме бар. Олым білем мен ана, менің анда барғаным бар. Бек матур жер ол, әйдә түзейміз. Әтейім уақытта есен. Анасын өзіміздің Мүсім район баштығы Альберт Робертовна кірдім, шындай қиялымыз бар. Ол тыңдап тұрды да, айтты, Рүзәл, бұл шешме Мүсім райондағына түгіл, бұл шешме Татарстандағына түгіл, бұл шешме Ресейде бірден бір болашақ. Түзейміз. Хәмін ашынан кетті. Ел ярым дегенде біз халық ярдәмі білен, шушы материалларын тауып, өмәлер ішіліп, шушында күн түн ятып дегенде шушы 100 метр окоп, 4 блиндаж, шешмелерін ашып, юлларын салып, қызмет қойдық. Бұл біздің бірләштірді. Міне, әлекеге өмәлер кере қайтты. Халық білен оралашу, халық өзі алып келе, азығында, ризығында, материалында, бірге шунда қойын ашып, ошарға пішіріп, қызмет етіп, ішіліп, шушы дәрежеге қадар жеткірдік.
1: Шыннан да туған жерге оның табиғатына ғашық болмыша, фронттағы егітлердің хәлін аңламыша, мұндай зор ішке алынып болмаста еді. Рүзәлге туған ятны ярату, қызмет сүйу, ярдәмләшіп ішілі балашақтан сіңген. Ешілі комбайн ярдәмшісі болып ішілі де көп нәрсеге ереткен.
0: Комбайнда ішіліген қар бір егіт ипінің тәмін аңлай. Хәр бір бұдай бір түгі біздің үшін қадірлі. Міне 5 жыл бойы ішлерге насып болды. Өзі біздің мітірі егітлерімен ішлердік. Айдар абайға мен ішін еректен зор рахметлі. Шушы ішке үйреткен үшін, тұрмышқа үйреткен үшін. Шул қадар рәхет, шул қадар қызық етіп ішлердік. Біздің бетен уақыт, еш уақыт деген ол. Ауылда ғади тұрмыш бетенде біздің. Хәр бір агрономға, председательлерге бағыштап қызық етіп шиғырлар жазайды. Менде ашарға бөлішілерге, висада іштеушілерге. Хәм алар мені бірсе де ашуланмайлар еді. Арқамнан сүйіп кінә теге шоқын шықмалай ғына деп айтып қоялар.
2: Рүзәл, істейік мі бірі қызықлысын оның өтіп кетірге қазір ескел түшір бұл мейм?
0: Бар-бар, қазір мұна Симек ауылынан шопай ауы деп ертейік, құшамат бізінің ауылда, гіл ошарғап келейі бізге енді, хам мұна бірсін әзгіне қатырлым, өзінің матайы білен шопай азық кетірі, ашық-пұшық, ош бүлгенде жерге түгі бітірі. Басты бойлап шаба біздің машиналар, матайлар, қотқан уазегінде ері, пләш башлы шапайлар.
1: Бары тек қызметкені кішіні ижады, ақыллы хәм білімлі еті. Рүзәл Минхажев шешме тізіліші барышында бұқ қиметіні еш буынларға да жеткіріні мақсат етіп қоя. Іш барышында енешесінде ертеден кешке қадар мәктеп оқушылары бола. Бігірек те 8-ші сыныф оқушысы Рафик Шығайыпов шушы шешмеден қайтып кірмейм. Бүгін ол Рүзәл Минхажевнің ұң қолы. Комплекс білен танышыға келушілерге экскурсиялар өткере, бірідегі хәр деталінің барны шкәлетлерін білем. Егітнің өзіне сөз бері келім.
3: Оқиым 8-ші класта мүслим мектебінде. Обайым 9-ны бітіріп сормаға кетті. Обайым 5-ші класта тоже мүслим мектебінде оқи. Обайым Райнур, обайым Эмиль.
2: Рафик, мені нейінде зор іш ішлегенсіз бітінді сіз, Рүзәл абайығыз білен. Мені нәрселер барын да бізге сейлелі?
3: Үнді, метрейден 3 километр ирақлықта, урман ішінде, онда бар 100 метр окоп, окопта мұнча, хам столовый бар, мәшет бар, хатырағашына суада шахид кеткен егітлерінің есімлерін жазабыз. Онда енді Мұрзахан шешмесі бар, Олға батальонның шешмесі бар, Тимір батальон шешмесі бар, Мұқалтин шешмесі бар. Бұл енді бізіне тұрмышқа үйрете тұрған жер. Рүзәл абай болмағанда енді кішілеріне экскурсия өткеріп, ертем көбірек енді солдат ғайлалары келе, хәм мәктеп оқушылары. Шешмені қарарға мақсус операция, егітлері де келе, олар білен

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай халқы бұрын-бұрыннан табиға берген бойлықны үйрене һәм қуллана білген. Санчи дору үләнінің томыры, женьшень ғойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шарасы. Шуңа да фойдасын тотыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ең мүхімі қонның һәм қон юлларының сәлеметлігі. Санчи қонны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті һәм шулық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулайық санчи ошқазаны жерәхәтінен интеккән ауырыларны кисәту, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт ұшырақларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жіберә, ми шәнлігін кили, һәм миокард инфарктын профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер барлыққа келуінің ни қадар қорқыныш хәлләргә китеруін сөйләп тұруның керегі юқтыр. Олар йөз төрле шергә сәбәпші. Ни үшін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Моңа жауап ғади, санчи қонны балансқа китерә. Нәтижедә қон ерішші киленгәш, организмның тұрышы да яхшыра. Күп кешеләр санчи ише башлагач, баш ауыртуы бетеп, хәл кереп, йөрәкнең дулавы бетеп, қан басымы нормальләшеп, йокысызлыктан котылдык диләр. Профилактика мақсатында санчи хәтерне яхшырта. Кешеләрдә киң таралган инсульт ауруын да вакытында ошыкларга ярдәм итә. Санчи барыгызга да сәламәтлек китерсен, дуслар. Сәламәтлегебезне үзебез саклыйк, узак яшик. Санчи бары тик Фармленд даруханәләрендә сатыла. Телефон 8927-236-71-75. 8927-236-71-75. Сайт sanchi.rf. Олау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яш чикләве уника плюс.
2: Болгар радиосында хава торышы.
3: Хава торышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
4: Машинағыз ботылды ма? Тракторда тик тұра. Запчасть ізләп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчасть бары мында.
5: Киндири лесная жиде. Телефон 237-92-02.
6: Әлігі минутларда қосанда 21 градус жылы, атмосфера басымы 766 мм, магнит қыры 3 балл білен бәйеліне, дымлылық 57%. Ертегім 27 сентябрі Татарстан бойынша. Ояз үшін бұл ұтлы, яуым түшімдер күттілмей, ауа температурасы түнлі 3-8, орыны білен 13 градусқа қадар жылы болыр, әйінді күнді 19-24 градус жылы болу фаразлана.

Жемағат бүгінгі күн елмайыр үшін сәбәплерге бой болсын деген тілекті яңа жерлі сағатына башылап жіберебіз. Хәмінде құшылып жерлардай жерлар, әлігі сағатты шоқты Бұлғар радиосынан айырылмағыз. СМС қабарларығызны Макта көдем 8-9-7-85-55-91-5 дәуам етәбіз Илнат Пархоллин білән.

0: Уника плюс.
1: Әдәби уқулар. Рустам Закуан. Сыңладым. Өліп кетті кенет бір тонышым. Күтмегенде кетті бұ жерден. Қой шандыр бір ренжіткені үшін өпке соқлап ердім көңілден. Бұ дүнияға мәңгі келмеген біз. Ұшырап тұра жерде яманы. Орынсызға жонны яралыйбыз. Кешірсек те қой шақ ялғанны. Юғбар сәбәп білән көңілдеріні йыллар бойы никтер тілебіз. Ұнытырға керек уақ түйекіні тек соңырып қына білебіз. Өліп кетті кенет бір тонышым. Кешірсем де соңлап аңладым. Исән шоқта көрішмедік неге? Жаным әрней. Енді соңладым.
2: Әлекеге дұслар тұрында сөз қозғатқан едік, шоқтайына жауапларда келіп ерішті, сәлемлерді бар, яңғыратыйым, дұсының әлекегесі болмайынды. Мені мен мұның бірін толысынша келішем, қазір орал ашмайсың екен, ол дұс болудан тоқты деп ятған Дания ғаным. Мені менің фикірімді нәк шылай. Сәлемлі ана, дұстың ғұмірлік болсын үшін дұс бола білерге керек. Ораға күнләшу көрсе, оны сақлауы бик ауыр деп ятған Лилия. Мені сәлем де бар, ең яқын досларым Сәрия білен Милеушаға зұр сәлемлерімді жеткірем, бек яратам, құрметім шексіз, ауыр уақытларда ердем етушілерім нәқ міне алар деп язған Жәмилә ханымна фикірлеріңіз, сәхімінде сәлемлеріңіз үшін рахмет.
0: Бұлғар радиосында хауа тұршы.
2: Қазанда қояшылы 21 градусы жылы, атмосфера басымы 766 мм, магнит 3 балл білен бәйеліне, дымлылық 57%. Ертегім 27 сентябрі Татарстан бойынша. Аяз үшін бұлытлы, яғымтышымдар күттілмей, хауа температурасы түнлі 3-8, күндіз 19-24 градусқа қадар жылы болу паразлана.

0: Болгар радиосы.
1: Қозанда сағат 3. Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қозандағы бірінші рәсми дилері Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жамғияты.
2: Может, до весны подождем?
3: А зачем? Осенью.

Татарстанда үлкен ештегі 925 мүн кіші еші, 335 кіші 100 ешшеген ұзған. Оларының 294 қатын қызы 41-і ер ад. Бұқақты хүкімет ертінде ұзған кенешмеді Татарстан рейсі Рустам Миңнеханов қабар етті. Үлкен бұғын ол өзенің педагар қызметі әм тәжірібәсі білен республикабызның бүгінгі келешегін түзуген егіз салған кішілер. Біздің ортақ бұрыш оларының лайықлы тұрмышын тәмін ету, оларының қойғырту әм иқтибар көрсету, актив ұзын ғымыр етуге шортлар тудыру дейді Рустам Миңнеханов. Мұннан тыш Татарстанда Бейік Ватан соғышы ветеранларына ойырым иқтибар бері бұрышы қойылды. Бүгін республикада 4875 ветеран яши. Шулайық Татарстан рейсі шәһәр һәм район башлықларына, Қызмет министрлығына, башқа ведомстволар білен бірлікте, ұзын ғымырлеріні қызмет ветеранларын шулай қорауға һәм ердемге мұқтаж болушыларыны құрметлеуге ойырым иқтибар берге құшты. Келесі отнада 30 сентябрді Донецкий һәм Луганский халық республикалары Запорожье һәм Херсон өлкәләренең Россия белән берләшү көне билгеләп киләчәк. Бәйрәм Россия халыклары бердәмлеге йылында аеруча әһәмияткә ия. Ул илебезнең какшамас бердәмлеген, җәмгыятьнең бердәмлеген һәм гражданлык теләктәшлеген гәүдәләндерә. Бу хакта бүген хөкүмәт йортында үткән киңәшмәдә Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов әйтте. Ул азат ителгән төбәкләрдә яшәүчеләргә ярдәм итүче татарстанлыларга һәм ватандашларның иминлеген тәэмин итүче хәрбиләргә рәхмәт белдерде. Рустам Миңнеханов шулыкка алынган шәһәрләрдә эшләүче Татарстан белгечләренә аерым рәхмәт сүзләрен җиткерде. Бүген Казан агросәнәгать паркында Усталар шәһәре дип аталган авыл хуҗалыгы продукциясе һәм техник эшләнмәләр республика күргәзмә ярминкәсе узды. Республиканың һәр районы үзенең экспозиция мәйданчыгын оештырды. Ярминкәне карарга Татарстан рәисе

0: көңіл қыларын тебіретіп, яңа жүрлі сағатқа ұяқ басабыз, дұслар, бұлға радиосын тыңлайсыз, сіздің білен әлі де мен, Әлияна Мәрденова, келі берішкен үсіміз қабарлерге де көші көміне бейті Халилла әфендіге зұр сәлемдерін юлы бізнің Юныс, бік көптеннен оралашқан ең яқын дұсларымның бірсі, қортлықта да бірге болырған насып болсын дейілген. Енді бүгін дұслар темасын шоқтығына шейнедік деп әйтік, сәлемдеріңіз болса, сізді язығыз. Қайырлы емін күндер болсын, шимбе бізді мүнша күні Алла бұйырса балаларыны көтем. Балан пирогы енді әзір деп язғандарына оршаяқларынан Халиде ханым, рахмет сізге бек зор темлі болсын. Ярыма, мұнда мені де шеге шақырғандар, рахмет бек зор. Шула Хайырлы имен кишлер тіліп язған бізнің Иршат. Не қызған әшелігі жерні яңғырат алмайым, лекен Бұлғар радиосында ол бар, ол яңғырар бізнің білен бірге қалығыз.
1: Полина Шарипжанова,

0: Шәп болды, бұл көңілі болды. Дәвам итәбіз, үшінші басқышқа да келіп жеттік. Инді топшыру башында ағайтып оздым, сен мультиинструменталист. Шуңа күрем, радио тыңлаушыларға бірнеше музыка құралының яңғырашын да ишеттіресі келе. Хәзір сеңа 5 ойын құралы тұрында табышмақларға жауап табып, шул музыка құралларында ойнап та узара керек болашақ. Біріншісі, бұрынғы тынлы музыка ойын құралы, элегеліктен оны көбірек күтушілер ойнаған яйсе түрлі елаларда, хәрби походларда сигнал беру құралы боларақ пайдаланғаннар. Ұзынлығы 400-500 мм, көпшілік ұшырақта оны үрі түрлік мәгізімден ясағаннар. Бұл ойын құралының есімі Тотар фольклор ансамблінде де бар.
1: Сіз мені, диктор менің інішке қаларыны тұртасыз. Ол ансамбльде мен қайранға айылар шәдім. Сұрнай ансамбль тұрнасыз бара. Электрики халықларда зұрна дегелер. Жалейка, ражок деп те білеміз енді иділ бойы халықларында яшаушілерге. Сір найыз. Най бетінде білеміз қамыш деген аңлады.
0: Екел үштен тұра бәді
1: осыз, әйме? Сірні ашушы ойын құралы. Қазір қолым алды мен қолға тұтқаш деген қибатлы автомобильлерге отырасың. Чөнки һәр вакыт үйне башлар алдыннан өріп қарайм, аның тілі бик та капризлы.

0: Рахмет, без сирень блин, дева мытья без икинчи сине кушебес. Турки холохларда, торала штопкан, ширтметель, музыка у янхрала. Ул дуга суман, бигульген, тимир, шивака, юха, гна, тель, беркетелю, ярдемен, дея сала. Ана, оузла, куеп ширтип, унидер, альбет, тейни, жобан, син, блесинг.
1: Кубас!
0: Эй, е!
1: Кубас, дигенен, ифратавилар, заманда, тотар, кубас, я садлар. Электрики холохлар у янхрала, дева таса, хазер, дня, куля, унидер, битнинден, да. Кубас, дигеч, о, якути, чукот, кашуля, кларна, кузал из Монголии, ларна, тотар, кубас, я садлар, опаларга, да, казарга, да, унира. Уңайлы болсын ішін, мен әші дұғаның дәуамшысы боларақ құрғаш қойдылар. Шыл құрғаш арқасында тауыш башқа түрлі шыға, ойнарға жеңілерек, хәтті қызларға шыға.
0: Рахмет, Эльмир. Хәмінде қазірде бізге ойна болсаң, біз бік рахметлі болар едік.
1: Қобыз ауазлары сізнің үшін.

0: Дөмитебіз үшіншісі. Түркі халықларының тұнлы милли музыка құралы бұрынғы заманларда қомыштан, оғыштан, сүйектен, хәтті тоштан да ясалған. Түркі халықларда шыл есептен тотарларда кең торалған болған.
1: Біздің яратып өнетірген тотар құрайы тұрында. Тошты бұзғыларда, принциплары бір, хауаны кестері деп аталайынды. Башқұрстан республикасында өскен най құрайлар болса, анда жил 90 градусқа кестері. Біздікінде ол 45 градус білен кесіп, башқа түрлі ауаз бере. Мен өзім концертларда темір құрайда өнерге аратам.
0: Елімер, сен бізге де радио тыңдаушыларға да шындай көп мәлімет беріп кетесің. Шындай рахмет сенге.
1: Құлақтарыңызды жалтыр үшін құраймаңдар.

0: Девам и тебе все. Дуртень часы. Татар халқының қылы шертіне ойын құралы. Шылы қырғызларда, қозақларда, өзбеклерде, башқұртларда, һәм башқа қардаш түркей халықларының мәдениетінде орын алған.
1: Аңладым не деген құралы. Әлбәтте біз яратқан әтилер, әбилер, бабайлардан, фольклорынан келген. Дум-дум-дум бұра әти башқа қондыра. Қондырса да қондыра, икмек белән туйдырады.
0: Әй, һәм дұрыс жауап бермер.
1: Бізде думбыра татарларда ничектер чып қалған ойын құралары әтіне кіре. Бізде думбыраға алмашқа мандалин келген еді. Шуңа күрә азмаларда да мандалин. Думбыра қылларын шертіп, әлі дүнияларыны татар деп яңғыратасылар бар әлі өзінің.

0: Шапельмир шулай тиз гене, рахат гене, біз сенің білен 4-ші басқышқа да келіп жеттік. Мұнда да біз сенға бір популяр жүр сайлап алдық. Сенға ол жүр тұрында 5 факт ештерге керек болашақ. Тонып, ол жүрні башқарып, ойнап, ұзарға да керек болашақ. Бірінші факт. Популяр татар халық жүрі. Хамдуна Патир Мергалиева бұл жүрні бек яратып башқарайды.
1: Инде білем кебек.
0: Татар халқында

0: Жүр білмеген, жүр сүймеген күші юқ икәнін айтып бере. Жүршінің тілі сондуғаш тіліне тең боларға тиеш деп жырлана. Еш ғымірнің бик тиз өтуі ескертілі.
1: Жырла, жырла деп әйтесі сізгенін де жүр керек. Жырла, жырла деп әйтесі сізгенін де жүр керек. Хей, сізгенін де жүр керек. Сіздің олда жыр-жырларға сандуғаш тілі керек. Ай, жаны, ой, жаны, сандуғаш тілі керек. Әмдің апа қошымтасы. Біздің юллар құйы үлән қара бөтерге керек. Біздің юллар құйы үлән қара бөтерге керек. Ей, қара бөтерге керек. Жыр білмеген, жыр сүймеген тоттар.

0: Әлігі жүр менім ең яратқан кішім, балаларымның әнесі Рузияға бағышлана.
1: Құрметлі радио тыңлаушылар, бүгін біз біргеліп ойнап та білімнеріміздің де текшіріп алдық. Қонақта музыкант, мультиинструменталист, шеп, дәртлі кіші Илмир Ямалов болды.
2: Хәр вақыт елмайып, яшайыз, бик зор рахмат тапшыруыңызға, бик зор рахмат Болгар радиосына. Рахмат матур музыкаларыңыз үшін, жырларыңыз үшін, рахмат ертеңгі кейіпләріңіз үшін, рахмат.
1: Өзіңе кейіп үшін зор рахмат, Илмир. Тапшыруының алып барушысы мен Гүлнәс Рәшитова сіздің білен сол болашам. Тұрмышыбыз жырлы мұңлы болсын.
3: Тапшыру Татарстан рәйсе қоршындағы татар тілін һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай холқы бұрын-бұрыннан тобиға берген бойлықны ирене һәм қуллана білген. Санчи дору үләнінің томыры женьшень ғойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шарасы. Шуңа да фойдасын тотыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ең мүхімі қонның әм қон юларының сәлеметлігі. Санчи қонны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті әм шулық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулай санчи ошқазаны жарахатынан интеккен ауруларны кисету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт ұшырақларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібере, ми шенлігін кейли, әм миокард инфарктың профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қадар қорқыныш халлерге кетіруін сүйлеп тұрының керегі юқтыр. Олар 100 түрлі шерге сәбәпші. Нешін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауап ғоди. Санчи қонны балансқа кетірі. Нәтижеде қон еріші келенгеш организмнің тұрышы да йоқшыра. Куп кишлер санчи ища бошлагаш, бош ауртуу бетип, хал кирип, юрекнинг дулауы бетип, кон босымы нормаллашып, йокусузлуктан кутулдук дилер. Профилактика максатында санчи хатырны йокширта. Кишлерде кин туралган инсульт ауруунда уакытында ошекларга ярдам ите. Санчи барызга да сәлеметлик китирсин дослар. Сәлеметлигибизни үзебиз соклык, узак яшик. Санчи бары тик Farmland даруханаларында сатыла. Телефон 8-927-236-71-75. 8-927-236-71-75. Сайт sanchi.rf. Ол жарасы болып сонал мекескер иғын тұсы болу ықтимал. Олдан тоби білен кенешлешу керек. Ершеклеуі уника плюс.
2: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
3: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
4: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
5: Бойлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
6: Әлігі минутларда Қозанда 20 градусы жылы, атмосфера басымы 766 мм, магнитқа 2 балл білен бейлені, дымлылық 66%, иртегім 27 сентябір. Татарстан бойынша, ояз үшін бұлытлым, яуым тұшымдар күттілмей, ауа температурасы түнлім 3-8, ұрына білен 13 градусқа қадар жылы болыр, әйінді күнді сахауа температурасы 19-24 градусқа қадар жылы болыр.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндері жамғияты.
2: Машина ғыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запша сізләп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запша сіз бары мұнда.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
4: Күні де мотор емілі, кеші де мотор емілі, 18 градус жылы қазір қосанымызды геомагнитик активтілік 2 балына тәшкіл етті. Атмосфера осымен 766 миллиметр. Ертеге 27 сентябрь, екшен болмашының шан болытлы, яуым түшімдер күтілмедерлік температура тәліне 3-8, күндіз 19-24 градус жылы жылы қоразланылы жил күн як күн батыштан секундын.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі соба жоаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

0: Сюда там лето майнда яшеренген. Там лето мая. Жайтеме синен табанда.
1: Тоғын бірінші градуса төбен айды, достар. 17 градус жылы қазір Қазановызда. Геоман есек активлық 2 балына тәшкел ете. Атмосферасы 766 мм. Шағыштырмаша дымылық 77%. 27 сентябрь екшембі ертегі алмашын үшен болытлы. Яуым тұшым көтірметіліне 3-8. Күндіз 19-24 градус шамасы жылы боларға мүмкін. Күн батыштан желдің тезлігі толған секундына 4-9 метр тезлікте.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты «Тамлетті» майын тәқдим ете.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

0: барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенің табында.
1: Хова тұрышы түрінде мағылымат ұслар, яуым түшім нәркеттілмей алмашын өшен бұлатылы, республика өзің әгірже мен делегі сала болған мензәлі Шуалы Төбен Камышы Хәрхәм районларында. Түнде 3-8 күндіз 20-23 градуса қадыр жылы фаразлы синоптиклары біз жел күн-як күн батыштан секундына 4-9 метр тезілікте толған.

Ұзан сілі, біз бір ғадыслар шүшімді ешілері олды екшен бім. Шөп бітайымын ұзар ешбегелі, ел. Әмі енді бүгін кімдер ішілі барған, Бұлғар радиосы білен біргеліп, ел етәбіз 26-ші сентябірінің шимбәсі. Әмі бүгін ұзар біздің әлі күніден ешік бітаның айымы шимбеге тұры керен бүгізінің әліткігі енді сыналған, деп әйтік мә, іске, деп әйтік мә, қорт, деп әйтік мә. Мені жүнді шанышылы дебеген сөз көбірек тұр келедір, әйме, дұслар. Мені жүнді шанышылы дұслар білән әшір ашу көні бүгін, дұслар. Ұрыс жайынды ол стары друзиялар білән деп атала, әйме. Бізді әнішіктер қорт дұслар деп әйтесі келді, дұслар бетін алар. Әр вақыт еш болып баларға тиіш әм шылайды. Әмінді дұстар біздің мен ашушы үліккігі деген сізді диктатуры келен ағайым әмдікті шанышылы үліккігі дұстларымызға сәлемлеріңізіне еліларға тілесегіз, рәхиметігіз бүгін күні үшінді еске олық дұстларының, еқынларының Макс номер аша 891-78-555-915 номері ердімінде сәлемлеріңізіне еліяласыз. Бүгін қолы қара үліккігі дұстлар біләніше рашу күні.

0: Улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты. Не ускоряй прекрасной жизни ход.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Давлян. Бірден-бір қобызламас тамаша сізнің шәхірді. 9 октябрь. Қазан пирамида. Концертнің мақсус қунағы Ильсия Бәдрединова.
3: Кешеклеу 6+. 2026 жыл.
4: Диалог авто. Үстеме пайдаға ау сезонын аша. Бары тек бу айдағына біздің автосалонларда Тенет автомобиллерінің барлық моделлеріне 24%-қа қадар ұтышлы бейелер. Диалог автода. Ұтышлы бейелерге ау башлана.
3: Тулырақ мәлімет әм автосалонлардың адреслары Диалог автонықтару сайтында. Акция сатуда автомобиллер болғандағы мәлді. Аферті түгіл.
5: Ер жиғазларын арзан һәм сыйфатлы итеп сатып алырға тілеген барлық клиентларына Алмаз мебелға шақырабыз. Анатомик матраслардан алып, стилі диванларға қадар бай ассортимент. Индивидуал заказ білен корпуслы жиғазлар, китіріп беру һәм жию білен ярдәм итебіз. Байлар савасы, объездная урамы 6, кибетлеріміз Тілешіде һәм Оршада да ашық. Алмаз мебель. Өзгерішлер бізден башлана. Телефон 8-927-035-16-41.
6: Акбарс банк футболкарына зур кэшбэк алырға шыға. Тупқа тибу һәм гол! Акбарс банк карталары білен түләгәндә спорт матчларына 10% түләуіне кире қайтарығыз. Акбарс банк Татарстан Республикасының спорт банкі.
3: Сливки и лояльность программы сахаларында. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». РФ «Утекбанка» 2013 жылғы 12 августына 2590 номерлы лицензиясы. Толырақ мәлімет «Акбарсбанк» тару сайтында.
7: Татарстанның от қазанған артисті Фирдус Тимаев концертлары білен сізнің шәһәрдә. 1-2 октябрь Туймазы Родина мәдәният йорты. 4-5-6 октябрь Әлмәт Нефтче мәдәният йорты. 7-8-9-10 октябрь Түбән Кама Денте. 21-нән алып 30 октябрьгә кадәр Яршалы энергетик мәдәният йорты. Билетлар сатуда. Ешіклеу 6+.
8: Иғтибар. Тәрізде керек болса, олтын қолыны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
9: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
10: Румия Фатхыддинова.

Құзғын сілі, қайырлы емлі бәқітлі мотор. Ишлер, дұстар, қияшлары беге емлі мотор, нақ жей кібік. Ишлері де мотор деп бізгелі қабар еттілер мін ағыдды. Ойнада түшіріп жібергенлер әлімінді. Түп-ті керек қияш кібік түгі. Негір қияшы деп еттілер екен әлім. Біздің радиотың ашу шылай деп осы жіберген. Сұлқан алла мін. Айлары да, қияшлары да, моторшылдыстар әйімі біздің тоған яқыларымызды. Әм дұстларымыз тағында шәбірек, бүгін біздің әлекегі дұстлар білен шырашу күні білгілі өтілем. Әй, файл, менім ең яқын қадірлі дұстым ол бұлға радиосы қамсіз деген радиосыншымыз біздің жыл қадір ұлылаған біздің шанышылы дұстлар сапында екен біз бек шат біз. Рахмет ясын, әздейлі, еуылаған бізге шынды моторсы енішіліп қабарын. Әм дұстар, бұлға радиосы елда тұңылый біз. Сіз біздің ең шанышылы дұстығыз айырылмасқа, айырылмайық бір қашанда деген. Айырылмасқа дұстар, айырылырға ярамын еште бірге боларған. Айырлеймен еуылары, қора берегіз еуыларды аямы. Татарстан да мына дәулет автоинспекциясы хабар итулерінше, бүгін түнлі шет ел маркалы машина білән идара еткен 25 яшлік егіт МЖТ трассасы бойлап зур тездік білән барғанда бір мезгілде юлға пұшы шабып шыққан машина тоқтарға үлгермеген һәм хайуанны бірдірген. Алынған жарақатлардан пассажир отырғышында отырған 23 яшлік қыз орында оқ вафат болған. Бұл халекетнің барлық шартлары ашықлана, міне шулай пұшыларда келіп шықмасын, исәнімен ғана қорап

Радио Бишофм сіздің достығыңыз. Бүгін енді біздің әлекке достар білән шырашу күні. Бүгін болмаса ертеге де шырашуға болады достар бізді педалі. Шынды, якшамбы, әмі 8 долларға 25 минут башқалауыз қозанымызда. Шынды халетлерді болаймы мұна? Ешіліктен, қатта болашақтан дұст болып, енді кейін әткен әміне нәрседір суынып қойған шақлар бола. Арада анды шақларда боладыр достар әйімі. Екі бірде іште күтмегенде мұна шырашасың, юққына нәрселер тұрында шырақ оралашасың. Әмі ол кіші білән енді шөп үшін үлкігі дұстылар кібік мұна жылай юқына айып дұстылашып кеткен шақларда бола. Тұрмыш болғашып барда бола. Қайырлы кейш құрметті болғар радиосы қайнар сәлемнәрі өзіні Каматамаға районы Кірәлі ауылында ғымыр кешіруші дәу апабыз Гүлфи апаға еллайбыз дүния бәйесі күшісін дәу апа. Еңізгі тілекілер білән әнісі Рифат, Айваз, Дилия, Алма, Светланы еллаған. Мұна бүд не қадар күшіден, не қадар қойнар, матур, иғлас, сәлемнәр. Сәлемнәр, Макс номерна қабыл етіп алына, әйінді ізгі тілекілер біздің бұлға радио.com сайтығызға қабыл етіп алына, дұстарым. Язығыз сайтығызға.

Әлігі сағат ақырына яқынлаша, дұстылар, сіздің келген қабарлар білән енді тонышу қақындағы қабарларды қабыл етілуін ескертпейм әлі. Біздің толқынларымызда кешкі сағат 10-нан соң тонышу қақындағы қабарлар Яңғырай Макс номеріне қабыл етіп алынашылық сәлемнер еолай тұрғамыздың номері 8-9-78-555-915. Мені келген қабар, дұстылар, радио тұрмашы біз бір азынам. Кін не қадергіне қиошылы болса да, дұстылар, кіз үзіні кіне тәдір шолайын долайым. Біраздығына шүйірілеп кеттім бетәлі деген радио тұрмашыбыз мұны температура болғанда нешілерге деп кенеш сұраған дұстылар. Сіз нешілесіз ол температура болғанда, температураны түшіре тұрған дарулар, ішесіз мұ дұстылар, әлейінді температураны нешік баршылай қолдырасыз мұ тұнышылықта түзіп болса, қолдырға да құшалар бұғай айымен түшіре тұрған дарулар, біблен бік пайдаланмасқа деген фикірлерді ешкені бар, әміне бұл темаға әлі біз сіздің білән сейләшіріміз әйінді радио тұрмашығыз ғайды ғызәлі. Сауылық, сәлемәділік тілейік, есен сауығына, шушы санауына деп әйтегенде әйімен сауығып, аяққа басып, шатланып, бәқітлі матур етіп, ешерге гүрлетіп, гүрлетіп үшілерге, егіріп, бүйірге, яқытнар білән біргеліп, әм бұлға радиосы білән біргеліп.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хава торышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчасть іздеп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчасть бары мында.
3: Киндири лесная жиде, телефон 237-92-02.
4: Иртеге 27 сентябрь, якшамбы алмашынышам, болытлы яуым түшімдер, күттілмей температура тіліне 3-8 күндіз 19-24 градуса қадар жалап аразлы синаптиклар. Республикамыздың районларына күз салығалы, Апас, Буат, Әтер, Шүпірәлі районларында. Тіліне 8-13 күндіз 19-23 градус шамасы жалап аразлы синаптиклар бұшылай, яуым түшімдер, күттілмей жил толғын. Күн якын батыштан жилдің тезлігі 4-9 метр тезлікте секундына.
0: Болгар радиосында реклама.
5: Дамир, өзіңе Чанган машинасы, әхатыныңа хавейл алғансың деп ешеттім.
6: Әйе, икесін де диалог автодан алды.
5: Қибат қашыққандыр, әзір пенсиеге қадар ақшасын төлесің мі?
6: Йоқла енді, диалог автода 830 мін сумға қадар ташламалар. Өзімде шаққаттым, мұна бетіне қадар шек-шек әм іш пүшмақ аларға бола.
7: Диалог авто, хавейл әм Чанганның рәсмі дилері. Толырақ 208-67-77 телефон аша. Қозан коды 843.
6: Әйде ашық, шалтырат.
8: Акция сатуда машиналар болғанда ғанәлі, әкерті түгіл.
9: Акбарс Банк футбол қырына зор кэшбэк алырға шыға. Тупқа тибу, хэм, гол! Акбарс Банк карталары білен түлегенде спорт матчларына 10% түлеуіне кері қайдарығыз. Акбарс Банк, Татарстан Республикасының спорт банка.
10: Сливки и лояльность программы сапсаларында. Реклама. ПАО Акбарс Банк. РФ Лекбанк 2012 жылғы 12 августына 29-90 номерлы лицензиясы. Толырақ мәлімет Акбарс Нотару сайтында.
11: Син шыннан да шуны сайларға болдың мы?
12: Әлбәттә, мин үземнең хезмәт хакымны Акбарс банк картасына күчереп, йыллык өстәмәсе иң зур ставка тәшкил иткән мой выбор кертемен ашырга булдым.
10: Акбарс банк ачык акционерлык җәмгыяте рекламасы. Россия Федерациясе Үзәк банкының 2015 елның 12 августында гамәлгә кергән 2590 санлы лицензиясе. Тулырак мәгълүмат akbars.ru сайтында.
13: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Елмай.
14: Елмай, мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Илмай. Вкус настоящего. Потому что мы знаем, как это должно быть.
0: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Дұстларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папоти бірінші обойныға да кіріп шық деген. Обойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі һәм Зәки урамы 2-нче йорт.
3: Гуяки жейді омите дуслар бүгіннәрні. Хәтті қызынырға болайым әм. Шылғадар матур. Хауа тұршы күзгіне дейдірмеген талмашына шамбылықлы ертегеді біздің қияшылы аяз жылы хауа. Температура тіліне 3-8, күндіз 19-24 градуса қадар жылы яуам түшімдәрі күтілмей. Күн екін батыштан жилінің тезілігі секундына 4-9 метр тезілікті. Хәзір қазанымызда 16 градус. Геомагнитик активлық 2 балына тәшкел етті атмосферасымен 766 миллиметр. Міне шылай дұстылар, енді біздің мұнда бәхәсті шыға башлады. Біне радио тыңдаушымыздың температурасы көтерілуі турында. Енді біз әбер алған едік әйме аңа. Сәлеметлік тілейбіз. Әмегізге де кімдер міне біраз ғана шерлеп тұрам. Әм... Температура көтерілгеннен түшірілген ме, юқ ма дегенге радио тыңдаушыларымыздың көпшілігі әгер енді түзі болса түшірілге керек ме деп жазғандар мында. Һәм енді мен нәрсе ғана болса да дару ішем енді деушілер де бар мында. Міне салқын тиіп температура көтерілгенде аны тезірек түшірілге тырысамыз. Табиб Ираида Букинан башқа фикірде достар әйім. Отаным Татарстан газетасында міне былай дейілген. Тән температурасы жоғары болғанда вирус һәм бактерияларның көпшілігі нашар өрши. Әйсте қолдырық міне тән температурасы жоғары болғанда.

үршей алмайлар. Мұнан тыш, температураның көтерілі иммун системасының үшін тизіләті, вирусларға қарсы тұру үшін көзәнәкләргә ярдәм итә торған ақсымнар, интерфероннар күбірек ішіп шығара башлай. Енді бізге уақытында бигрәк тә күчле температура болғанда патоцитлар саклагыч күзәнәкләр эшкә җигелә алар бактерияләр һәм вирусларны ашы юкка чыгара шуңа күрә бик югары күтәрелмәгән килештә тән температурасын төшергәндә без организмның инфекциягә каршы көрәшүенә комачаулыйбыз комачауламыйк дуслар төшермик һәм инде сәламәт булыйк.

0: Ше концертларға рәхим итегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь, Қазан, Уникс.
1: Бруталинеш программасы. Энергия тоши. Рафис Калимулин сәхнеде. Оны контрольда тұтып болмай. 1-ші октябрь, Уникс, 19 сағатта. Мақсус қунақлар Фәузия Калимулина һәм Шакур. Сенің пульсың нешек? Дұрыс түгел. Ул тағын да юғарырақ боларға тиеш. Уникска кел. Билетлар сатуда.
2: Давлян. Бірден бір қопатланмас тамаша сізнің шәһәрде. 9 октябрь. Қазан пирамида. Концертінің махсус қонағы Илсия Бәдрединова.
3: Ешіклеу 6 плюс 2026 жыл.
4: Татарстан. Диалог авто сезне олабуга бүгілме. Чистай шәһәрләрендәге автосалоннарында көтә. Яңа автомобильләр 1 900 000-нән, йөрелгәннәре 350 000 сумнан башлап. Автосалоннарның адресларын карталарда яки dialogavto.ru сайтында ачыклагыз.
3: Оферта түгел.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
6: Гүзәл Зиникеева.

0: Айдар Рақипов, Айдар Рақипов, Айдар Рақипов. Зур концерт білен сізге келе. 22 октябрь Мүслим, 29 опас, 6 ноябрь Петреш, 19 Кама Тамағы, 23 Орша, 24 Буа, 25 Биектау, 26 Бойлар Сабаса, 27 ноябрь Шемерден, 1 декабрь Болтаж, 4 Қозан Пирамида, 23 декабрь Йоршалла. Ящиклава Олды Плюс, 2026 йыл.
1: Диалог авто. Үстеме пайдаға ау сезонын аша. Бары тек бу айдағына біздің автосалонларда Тенет автомобиллерінің барлық моделлеріне 24%-қа қадар ұтышлы бейелер. Диалог автода. Ұтышлы бейелерге ау башлана.
2: Толырақ мәлімет һәм автосалонлардың адреслары диалог автонықтару сайтында. Акция сатуда автомобиллер болғанда ғамәлді. Оферта түгіл.
3: Когда купил автомобиль, не получаю номера, и жизнь прекрасна и светла. И даже если вдруг квитанции оплачивать, пора спокойно нервы и голова.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Он бишь на радужелах озонов с даги, магнитика активлах и кабал на тяжкий литр атмосфера с межиди из отмаш олд миллиметр. Иртеге 27-ші сентябр, екшембі, ел арғызны паналаштыр үшіндіздар мәне деген кен, елым түшімнәрі күтілмей, температура тіліне 3-8, күндіз 19-24 градуса қадары жылы, әм күн-як күн батыштан толған.

0: Болгар радиосында хава тұрышы.
1: 15 градус жылық базанымызда геомагнитик активлық тұныш собыр 2 балына тәшкелеті атмосферасымен 766 мм шағыштырмаша дымлылық 83%. Республикамыздың Чистай, Болгар, Базар, Алматы, Аксубай, Нурлат районнарында тінілі 8-12 күндіз 20-23 градус шамасы жылы болуы ықтимал, яғым түшімнер күтілмей.

Сәлеметлік темасы бек актуал, дұстылар. Дұрыстан да температура турында сөйлеше башлаған едік. Енді мен енді ұнатқандай едім. Хәтті әйім, өзің сәлемет болғаш температура болмағаш бола бит ол. Әміне ауырғанда бұл тема енді бек актуал әйімі. Міне, дұстылар, білгішілер әйті өйінші, табиплар әйті өйінші, бүтін үсілді түгіл әлбәтті енді міне. Екен едім бит әлі мен әйімім. Біздің айырым бір табибіміз Нің фикірі, тән температурасы 38,5 градустан артмаса, хәл бик ауыр болмаса, баш бик нық ауыртмаса, буыннар шыда болмастық дәрежеде сызламаса, бізге тұтмаса температураны түшірмәскә кеңеш ите. Табип, шылайық температура 39 градусқа жетіп, аннан да үскерек мініп кеткенде, ерекке қон тамырлары һәм нерв системасына зыян килү турында да искәртә ул. Менә бу вакытта инде бик тә игътибарлы булырга кирәк, дигән мин-минләнеп, температураны төшермим әле дип, бу чаракта үзеңә, организмыңа зыян салырга ярамый. Һәм аның дәвамы да бар, дуслар.

Иң зор байлық сәлеметлік жолдызлары. Айы, мұны енді нәкмін ашылай температура көтерілгенде, баш ортанда, кәйіп болмағанда бигеректе яқшы сезесің, айымы? Айынды сау сәлемет болғанда бигік қадырын біліп бітірмей өз көбік деген ашыл. Әм, юққағына бермейдер енді Аллақта ғаламын әмінді ауруларына, сынауларына, айымы? Мұны қой шақта 37-гіне температура болса да бүтін тән сызылаған көбік деген, отып отқан көбік пойыз шығып кеткен көбік дермәлі тағын, тағын нәрселер біле шағыштыралар әлі, температура көтеріп шай сызылағандар, бүтін тән шынды қиналған көбік болғанда достар, язып жібәргіз әлі сіздің дандай қал болған бар дүрінді айымы. 891-78-555-915 анда бір күті түгі отылар шығып кеткен көбік істіңнен деп дәйтәлер айымы тірліше. Міне 38-38 градус ярым болғанда да ауыр кешірушілерге тән температурасы бік юғары көтерілгенше, шарасын көрірге керек дейді табиблар. Бік күшілі баш арту, оқшу тән сызлаубылары барса да тән температурасын түшіре тұрған дару қолану кереклігін оңлата. Әлігіз ауыр екен, түзіп тұрға керекмейді табиблар.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: 91 градусқа температура төбенейген, 14 градус жылы деп хабар етеді. Синоптиклар қазіргі мезгілде башқалабызда геомагнитик активтілік 1 балына тәшкіл етеді атмосферасы ма. 766 мм шағыштырмаша дымлылық 79%. Ертеге республикамыздың Кокмара, Орша, Балық бестесі, Мамадыш, Лайыш, Ешіл Өзен шәһәр һәм районнарында төнде 11-13, күндіз 20-22 градус шамасы жылы, яғым түшімлер күтілмейді.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Сентябрь бізге вәді рәхмәт, дұслар. Сізге вәді рәхмәт біздің білен бірге болғаныңыз үшін шушы емілі мотор күндерді, шушы емілі мотор кешілерді, әм енді түннерді деп. Ертегеге хауа тұрышы тұрында фараз алмашын үшін бұлытлы яғым түшімдер күтілмей. Республика бізнің Зей, Жәлел, Әлмәт, Азнақай, Бүгілме, Баулы, Ленагор шәһәр һәм районнарында төнлә 5-7 көндіз 21-23 градусқа кадәр жылы булу ихтимал. Хәзер Казанбызда 15 градус жылы. Геомагнитик активлык тыныч сабыр 2 балны тәшкил итә, атмосфера сыны 766 миллиметр.

Барымызды сайырлы, емлі, оңышылы, жылы, бәқытлі кешілерді сарқан мағызға дәм. Мұш бола ғыз қосанымызды. 11-ші жиді мен ұл, әменді біздің толқындарымызды тонышу қақындағы қабарлар. Еңгірей тұрған вақыт, бұл сағатта да сіздің мүлімен Фойл Ғаймадов. Әм... Или вирішкен хабарлар, достар, біздің толқындарымызға Макс номері 891-78-555-915. Әдеттегіше әби бабаларымыздан қалған матур ғұрып ғадетлері бізіне, традициялары бізіне дәвам етеміз, таныштыру, қауыштыру, паралаштыру, демлеушілері Болғар радиосында. Yolg'iz yosh xonim bilan tanishasim keladi degan radio tomoshabiz. Qozon terasidan bo'lam, yozig'iz tuzimsizlik bilan kutamiz degan. Radio tomoshabizning telefon nomeri sizga Төшірім деп әйтмемінде, яңғыратам мұна 895-03-2019-75 тағы бір қатқа батылым. 895-03-2019-75. Әйінді біздің телефонны есігізге түшірем біздің Макс номері 891-78-555-915.

22-де 22, мына шундай 4 бір түрлі сан, 4 икілі студиус компьютерінде. Мына бит нешік тұры келе олайым, достар. 22, 22, яғни 11-ші, 22.

жаратмайша, жерде қиындар ол. Яратылмай, яшап олама, үзілмәсілік етәк жіплер білән.

Енді достары, шифа, сәлеметлік, дауа турында бүгін сөйлестік. Бик қызықлығына фикірлеріңіз болды. Рахмет деп сұрай актив болып Бұлғар радиосы болған бірге болғаныңыз үшін. Бүгін шимбе әлі отына дауымында орып, толып та көметкендей тәліңіз болып біздің білені. Йозып, актив болып фикірлеріңізіне еріштіргеніңіз үшін. Енді ақырғы минутлар, ақырғы мезгілдер башпалауыз қозданабызды. Қазіргі мезгілде 11 долларға 27 минут. Міне, не қызғаныш, иманымыз дәғиф болып, ғилиміміз жетмеу сөйіпілі. Біз әлі қой бір дәуаны білмейміз, дұстар. Ең көп дәуа енді ол әлбетті. Құрән білен дәуалу, дәуалану аның. Аша шифа алу, Аллах тағылы Құрәннің бірнеше орнында бізге шифаның үз китабында барлығын бәйен қылды. Аллах тағылы Исра сүресінің 82-ші аятында айтты. Біз Құрәнні иман китірушілер үшін шифа һәм рәхмәт итеп индіребіз. Зәлимлернің ол бары тек зиянларын ғана арттыра. Ғалимдар бұл аятына тәфсир қылып, Құрәнде түрлі жерлерге қарата шифа барлығын аңлаталар. Міне шуны біліп тұрыңыздар.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: 14 градус жылы қозанымызда геомагнетик активлық 2 балына тәшкел етіп атмосферасымен 767 миллиметр, дымлылық 84%, ертегі яғым түшімдер.

білмеймін. Республика біздің қойсы районларын қорайыз дарайды. Ғумымен қорай қала республика бізді ғумыменде ертегетінде 3-8 күндіз 19-24 градус шамасы. Жолы күн-екін батыштан жилдің тезлігі толған секундына 4-9 метр тезлікті. Енді мен Фаил Ғиматов сіздің білені сабулашам. Ақырғы сыңғы бүгінге келіп ершкен мәғлуметіне яңғыратыйым да. Яғымлы қатын қыз білен танышасым келедеген радио тұңғышы бізің телефон номері 895-03-20-19-75 895-03-20-19-75. Бүгін енді достар бірге болдық, бірден болдық, Аллаға шүкір. Рахмет яғыры болға радиосы білен менің білен бірге болғаныңыз үшін. Енді мен сізін әкім әйткендей ұйықлатып қалдырам, тұнышы көзігізге еме, ертен ұянып Болғар радиосы толқындарына қошаларға ұнатмағыз ертен де сізіні мен ұятырмын. Үзім енді ұйықлап қалмасам, Аллаға бұйырса. Демек, Болғар радиосы білен бірге, достар, тікелдейбіз бүгінгі күннің ертегі бірге башлайбыз, Алла бұйырса, бірге болайық.